Lo toque mi mes. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Itlaya. Lochin in Met. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlapokoya. In Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehuan. Toshi. Nehuan Metzli. Nehuan. Yowal Nepantla.